0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, sa da, s